0: أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وشريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سني فتح كل يوم سعادة وبيبس الخومي. بركب سياح محمد مصطفى محمد ابن محمد ابن أحمد بكي جلدين بكي تالبي غنا بنيو سنتاتي الله سبحانه وتعالى ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaaral, di jiital ci nuyoo bi siyaar bi sëñ Mame Dal Muntaka afisallah ñaan taalo yàlla na yàlla may ko wéré ko fan wu gudd ba naal yim naalal islam mu yeggale ko nànd ko ak moom. Di nuyu ñëpp, di siyaar ñëpp yéen ngi déglu seen rajo Jant FM 95.2 lënkaloo leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloo Kenya ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Houston Map ci xàll bi jëm Tinto di
1: yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6.
0: yow ñaari waxtu jot na fële ca pencum gele kër si Abdourahmane Niang, waaye noonu na jote fële ca pencum kërma Kumba Njoon, waaye it noonu la jote fii ci suñu studio. Ñuy nuyu mbokki talibe yi, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Ni ñaan yàlla, yàlla na yàlla jéggal way dawla yi, te saafaraal na way ragg yi, te wuñ ñu jàqare way jàq yi. Ñu siyaare ñëpp, bàyyi wuñ kenn fenn ak ñeen. Mbokki waxtaan yi mooy sunu fukkeelu waxtaan ak ñett, ki xaajub ñaareel bi Mame Balla Njoon sëñ Touba nee na ci kàddu gi, waaye Sëñ Abdoulaye Samb ci xarala gi. Ñu ñëpp siyaare ñëpp, yàlla na yàlla jéggal way dawla yi, waaye saafaraal na way ragg yi, waaye wuñ ñel ñu njàqare yi way jàq yi. Mbokk yi mu mel ne ci bunt boobu ñu nekk rek, te mooy bunt boo xam ne li mu jàngale mooy li musli ci taxawaayu ëllëg. Loolu nag sëriñ bi dafa mel ne bim ci tuddee jàng alquran ak li ci aju mooy sopp borom xam-xam, liggéeyal borom xam-xam, waaye dundal càkka yi, waaye gasteen yi, te rawatina ñaq woo nga xëy bu ëllëgee yonente bi salaa sallam, nee na kenn ku ne saw ñaq dana ñëw ba ci sam nopp. Nga xam ne ñaq wi di siit biñ ko laajee lu cay musle mooy yim tudd ba tey rek mooy buuf wala waaf ci kanam borom xam-xam, borom xam-xam yi waye soxna soxay dana xol borom kërëm batub tafel waye du ko xol batub geppi ngomine diko pisaka ngam no ko regeju bi top nak moy li sak sarax motax mo xne waman kasa huriyanan kusiya yawma isin dibaja waman atama jayen atama min simali janna waye waman saqa man saqa hatta hatsanan suqi yawma isin min rahiqil maktub ومن حودي ومن وجد فإن صلاة تشيو عن ذلك ومن قرأ سور تكاسري لم تفدع صحيفته ومن قرأ سور انسخاق لم يوت صحيفته من وراء سهره ومن قاف من الله لو يوت صحيفته من شماله ومن قرأ سور تقارها سقل له مواسنه ومن قرأ سور قاسيه يسر الله عليه حساب batay ci li taxaw mucc ci yowmal khiyam ak ñak woow nga xamne tay xelay am ci ay nit bo wala serigne bi neena ko waddu ko rafle des na ko waddu yere soy te soy moy yere bo xamne tay alam fi ci adna gor diko sol yo ye soy may wax di bac arab di baaj ma xam moy di baaj dal la wax yire soy bo lege ko leel ko xif les na ko leel ci meñantum aljana ko may ndox ko mar des na ko mandal ca rahiqul maktum ak ya deg ba muy aljana muy kdebu kawsara ko amul julli dana ko doy ci yoy maam ko amul limu tuddu amo ndox mo maye ñu naan amo yire yo joxe ñu sol amo ñu ñam bo joxe ñu rek legi fexel ba mëna julli ñaar rakka a war nga ko man way ku jang suratu takwir momit bok ci sar yi nga xamne day musle ci bis babu ñu jëm mi suru takwir ta moy sar wi ñu tuddé isa samso ko wera wa isa ma joma in kadrat wa isa al jibalu shayrat wa isa al hisar atilat wa isa al wuhus husirat wa isa al bihar sujirat wa isa al nufus sujirat ila aqil ñaar fi ay la kilo ñent muy saru takwir ta moy isa samso ko wera joju mu wax mawlaye nak neena sur takwir kuko jang tereb jeufam du ko gatchel te tereb jeufu kat moy tereb bi nga xamne kenn du la ko jangal fofu amut janguma kenn du la ko jangal da ko jangal sa bop sunu borom nala iqra kitabaka legi nak la cay jang moy la ci yalla mundu la ci takal dara kenn nit du la ko ci takal kenn do ci defal dara lo ci ne ya ko def waye ya ko jang sa wax ci penjima ñepp di deg waye nak yalla ci ngeene la mu baxam nak sa gor gor ak sa lolou tax nak man na dem ba la nga ca bind boko jange do ci am gatch bo legge lol nak day likoy maye moy ngay jang suratu takwir te wax na la suratu takwir isa zam su ko yé isa no jog in kadara mako bané rek ngay ko jang ndax suba ngon wala waxtu yo japp rek ngay ko faral di jang kon tire yoyu nga xamne bo boba du goor du jigeen du mag du ndaw kenn ko ne ya koy jangal sa bop la ca ne ya ko ci defal sa bop motaxit ya koy jang yalla neul jangal sa tere bi ah nga diko jang kon mbok na ci la cey musli nak ngay jang suratu takbir lolu baxna ci lol baxna ci lol ngok batay maulay khadim rasul radiyallahu ta'ala anhu waxna ne batay wa man qara suratu inshiqaq batay awsar lay ci alquran suratu inshiqaq momitam bokkuna ci li muslim mom suratu inshiqaq mi nga xamni suratu takbir non lay muslim way non la suratu inshiqaq non lay muslim suratu inshiqaq nak moy isa sama'u in shaqqat wa ashna rabahu qad isa al-ardu muddat wal khit wal khat ma fiha wa taqul mom ñaar ci ayel ak joom xam nga ni mom ci la mom borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni fa amma utiya kitabu bi yaminihi fa safa yu'asabu hisaban yasira wa yanqalibu ila 'ali masruran teri bu naw bo gise ñakari fan lay amé ki niko xulama yu waxe moy bu téré yi di naaw te xamu ba sa téré ban wet nga koy joté ndax wet ga kat ga ci gën nak moy wetu nday jor te xamu ba sa téré ban côté lay naaw dal ndax téré bo xamné dañ ko tak ci ak dokk nga war ko mu dafa wara naaw dal ci ak dokk nga jëlé ko sa loxop nday jor jang ko lola alquran ni motax muné faman uti kitabu yamin ko xamné jox nañ ko téréem ci nday joram fa sawfa yuhasabu xal set na ko rañ ko réglé way hisaban yasiran réglé ko wayef réglé bu yom wayanqalibu ila ahli masram wagné ko dem ci ñeem ak mbékké waye safan bu amma kitabu wa amma man uti kitabuhu wara asari ha bo bom bi sax légui nak soore jang suratu inshiqaq tamoy waxna la ko isa sama an saqar wa asna rabbah oo li rabbiha al huqat bokko na ci maulay khadim sulni ab tirim du ko dikkel ci ginaawam te yalla mo wax ni ha faman wa amma man utiya kitaba wara asharihi wara asharihi nak moy ca ganaawam فسوف يده صبورا ويسلا سحيرا انه كان في اهل مسرورا يلن كي الله مسلا مسلا كي بيب جلد كون سورة انسخاق ومن خاف من الله لم يوت صحيفة بسيما عليه وآية كرغل برامم ديسكو جوخ ابتيريم كي كام مويب kuragal boromam bis ko jox ab téré ci chamoyam batay waman khara suratu qari'a saqala law mawasinahu kep ko xamne jang nga suratu qari'a al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a sunrom disal ay mandaxem te mandaxem moy pc moy balance ni pc toy moko tuddi ci sari mom al qur'an mom yalla amma man saqulat mawasinuhu lolou kon wonena lolou pese la yalla ne ko xamni nak ko xay rek jeufam dafa disal ay mandaxem fa amma man saqulat mawasinuhu huwa fi 'ishatin radiya wa baba wa ay wa amma man qafat mawasinuhu fa ummu 'awiya wa ma dhika ma hiya narun hamiya wa baba yalla ci yalla musal way so day jang suratu al-qari'a mawlaya neena bu ëllëgé say balance day gis gam ak ci jëf way ko jang suratu qasiya sunu borom jappnal isabam suratu qasiya mom itam aw sar la ci al-qur'an
1: yene gi déglu téñéx FM 88.6
0: mom it boko day jang mom moy lan حلأتك حديث الغاسية وجوه يوم الشين قاسية عاملة ناسبة تصلى نارا عامية نفك آيلة جرومبير muy ay wu bari tawhid ay bo xey lepp tawhid la bari sun borom ñu ko ci wone waye ay la bo xamni ay bu bari ay mbekté la ci bispenki yum jay wa yum ci tekkal yu bari fiha surrun marfu'atun ila lu yëkëte ko wa ko mawdu'atun wala marikh masfufun wa sal mabsusatun waye yalla bi mu joxe ci yoy nak ci ay misal da ci joxe tawhid bu am solo afala yam suruna illa li billi kayfa khuliqat xadu ngeen gis gelim nima ko binde waye wa ila samai kayfa rufat xadu ngeen gis asman nima ko yekete waye wa ila aljibali kayfa nusibat xana du ngeen gis doji nima ko sampe wa ila alardi kayfa shatiat xana du ngeen gis asof si nima ko laytaay kon nak fa sakir yow mustafa fa sakir innama anta musakir dar dak du yow du fatale rek lay seuf nak lay sal bi musakir moy yar bi nak yoroko yar bi mo mayduma wa yow nak fatale war fatale ay bam solo mom ngox batay ki kon toy ay mbok saaru am solo kon mo ngox koku nak serigne bi neena kokay jang yassarallahu ali isab yalla day jappal sam isab té mbok yi yep ñu xamné kum doon ci ñun dang ko wara gëm ndax da bok ci gëm yalla moy bis bo né gëm na yalla gëm yonent bi nga né waw ñi gëm na téré gëm yonent yi gëm malaika yi gëm na dogal way yowul xamum gaay dañu wax rek yow mum way ba nga né wuti foko matalé way déssé nga juroom ben yi mom jant juroom ben ngeum mom juroom ben yi bo ci sikki saka ben mom boy ba nga xamne sa geum yalla ma tagut da ngay geum yalla geum yonent bi geum malaika geum tire geum bispen ci geum dogal nga doora nek ab julit waxu ñu wax ko ni de ay dang koy geum ci sa xol ngeum nak tuddu ko gëna yomb def ko waye mënta ñak ci julit yalla neena won yonent bi gaay yi nga gis ni nga ñu ci pinch mi di nañ li ciow ba legi inscrire guma le ci registre bi wala ni ko gëm nañ yalla motax bari rek kuy ciow ci diine di ja wax waye ba legi inscrire guñ ko ba legi inscrire guñ ko ci ngëm yalla te ngëm yalla ay lepp وحيلة في جواز على صراط تكون بعصن سني بالله تعالى أن يكسر صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون جلوسه مستقبل القبلة إلا في قلع وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وعدو لا شريك له إلها واحد وربا شاهدا وأن المسلمون أربع مرات خلف فرائض فمن فعل ذلك جعل له شر أربعة أشرعين وعيلة في سلامة من طول قيامة أن يكون مؤمنا مسلما محسنا تائبا فإنما تكون عليه كساعة مولاي نيانا بقنا كلي ويفل جيجي سرات سنتوان ينا دي رفن يورت كي يالا تورك تعالى أك دي باري اللوي جولي كي ينتبه صلى الله عليه وسلم تي جولي كي ينتبه جفو جانج من جانج من نخ صلى الله ولا معامل لو أي جانج دي جانج من tel nga waxi ci xaar ni ci auto yi di wax yi netli ay xissa do xamni kakoy wax dara deg na ak neena ñu dama ko fo kep nga cey commentaire mutuko wala politique ba wala leneen te deg kep la lawla nak bo wax jabaré jeew ak wax ye ngenté la kañ yebbe kañ yibilo dejj ba ban ca defé nangam ak kafa top feli la mujjé réré yoyé nga yor sa couche di tuddu yalla soti xamni lolu ko upp lolu upp ñu ñep inshallah salatu ala nabi te señ tuba ba mi wax yi nga xamne da na won ñent ngi na ngeen koy def te bu len ko sakal manam bu len ko tutal ab gap tudde na ca tudde yalla julli ci yonte bi sak sarax ah fat na ñentel ba xamna sa ba xel yalla mëna dogal dana ñew waye señ tuba neena bokk na ci li gaawal yegi sarat gëna ba nga rafeté ñott ci yalla ngay bari jil ciont bi sallallahu alaihi wasallam sirat nak deg na ben way ñu señ jëw da jël xom nga xamna pom feler ba wala gis ndax mom da gis pom bi pam yu dag bi mu jexé dajiko ay ay 2000 nangam ganaw bi lañ ko defarat waye tamna jamono denk yi da ngay ñew foxay bo yexé sax sorox daanu ci geejgi koko mom loolu la gis jappé ko sirat seigne dew da jena sirat ay sirat nak yalla mom wax ci alquran ne bayna minkum ila waridha kana ala rabbatan maqriya yalla neena ko noy sama ok seen bi rek ya xam ba ci doñ sul nak suñ ko tuddé moy ko xay da jiddu bañ doñ ko rek mu faatu ñu sul ko yalla neena ko ko rek da nga jax sama sirat ci nak lool la seigne bi wax ne kon nak bokku na ci gaaw ga nak moy rafañ yott ci yalla waye di bari julli jantu sallallahu alayhi wasallam waye bokku na ci la cey musli seigne bi neena di jublu penku ci say togaay lepp bo nekkul ci wanak manam ab douce ngay tok di jublu penku do bokku ci la koy gaawal bokku na ci li gaawal njeggi misrat ngay wax li ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban sa'idan wa na'nu lahu al muslimun arba' marat ngi ko def ñent yoon khalfa faray graw juli farata gone seigne touba neena ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban sa'idan wa na'nu lahu muslimun أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا ساحدا ونحن له مسلمون نينت يو سين توان نا بوك نا كي لي گاوال نيغي سيرات گناو جيلي فرات گونا دادي واخني فمن فعل ذلك جعل الله صراطا اربع اسرح سين توبا نينا نينا لي مو واخ كوي ديف لولو suñu borom dana ko defal sirat muy ñenti xassab nak mën nga ko jigi ngay jigi rek dem sa tankum day jor bi dal boku jitélé so téggé bu tang muñ bi ñor rek jall nga lolu mo ñenti xassab sirat way nak les ci jigi la kenn mën ta dem aljana té awofa nak da ngay jigi sirat jaar kaw sara nan ci dig ba deba jall wanani ci deba set wecc ci ay ayib aljana kenn du fa dugali ayib xohar ak kiyan ge ak sis ge ak bagn ko la gën ak hmm ak appelante ak na dedet tolu bo xasse ba nan ci ndox ma waye da ngay joge sirat wacc yi nga yek sirat jeeg jall nan kawsara degu kawsara
2: dem ñe fm
0: ha fa fay mbir atay ci njangalem serigne bi bokk na ci li musli ci guddaayu taxaway ba nga nek ab julit bu wir tay top ndigali ngir dem yalla tabaraka taala tay tup kon dana don yenn waxtu ci yow sirat xawma ki pispen ci yenn waxtu rek lay don ci yow wa yakuna mu'minan musliman mu'tasiban ta'iban fa innahu takun alayhi kasa'a seigne touba ne yena fofu it bokku ni la cey musal yi ak guday ba mako alquran waxe miqdaruhu yawm miqdaru alf yawm miqdaru ko xeti 50 miqdaru alf yeb yi ngoy deg yeb ah sura yalla dimbele li mu dajje ci yow way sart yim dajje nak ngay bayyi xel lim tuddu tax ay moy tax nak nga mucc waw kan miqdaru alf sanatin mimma tahdona wal alquran wax xam nga lolou yag na waw legui nak seigne touba neena yi bu nekk ci yow neena sirat day melni waxti ci yow comme waxtu rek ci sa xam nga kon ab julit ko yalla dimbali bu gor gor lo dara rek te bañu top njort yek ki rek yalla banako timbali waye dal seigne touba neena an yakuna mu'mina ko boy jitu waye nek muslima mu'mina moy ci gem muslima moy ci womatu muhtasiban moy rafetal womatu lolou moy iman islam ne sal kenn munta jigi sirat wa astaghfirullah kenn munta mucc ci taxaway yowul sham te yatti da yow ci yow ci ñangalem seigne touba manam mucc ci ca waxtu manam gudday ba gatt ci yow munta la yete yematul iman islam nessa mu'minan musliman muhtasi mo ci waw wa kon bokku ci li musli ci gudday ba taxaway gun taxaway ba nga nek ab julit bu wer tay top ndigal yi ngir jëm yalla tabaraka taala tay tuub waxtu wa lalu mau cai mai dar kasab bak minyan lalu kasab na lera kasab demo di lita mulai kisah nyeti baram baki sa conco sa nyeti baram sa conco lalu kasab lalu mau jigi ya lalu buat kisah tangkum dah yori sa sulo bop chamoy bi fekk ci yere ko fa bu fekk ci rek bo bu nday yob demati rek bu dem neega tanke dug bu relu foy genn nga genn wa hilatu fi qalas min hatta yawm alqiyam kasratu salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hilatu fi alqalas min nari lasumul fara'id wa tilabul mahalim wal buka' min qasiyat Allah wa sadaqa qala rasul sallallahu itaqu nar walau bi shiqqi tamra وأن يقول حين السراح من سبي والمغرب اللهم أجل من النار سبان وقال رسول الله من قال لا إله إلا الله الله أكبر لا إله ولا لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله له الحمد لله في مرضه سوى مات فيه لم ترحم نار
2: سرين جنة
0: بكر نكي مسلكي أو مر بولجي كمر واخي بلوكي ون جيجلو تغمان moy mar khundañ seigne touba neena di bari julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam motax julli ci yantabi am solo lol ndax moy lepp salatu ala nabi seigne touba neena ko bëgg ëlëk do mar neena del bari julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci li musli ci sawara taqo julli juroom ak moytu yu haram yi ak di joy ñi ragal yalla tabaraka taala ak di sarxé yaronte saraf neena de len moytu sawara donte ci xaraw tandarma la te moy loy sarxe nakono di wax gannaaw julli suba ak timis allahumma ajirni minan nar juroom yar yo te moy yalla nak nu mussel ci sawara ndax da mata mustu ndax amu ci fenn fo xamne jeufu fa yobbu kenn waye yermane yalla ak ciobare kon sawara wi mustu ko baxna lol motax nga de ko juroom yar allahumma ajirna minan nar اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار جيروم ñaar yoon suba ngon yantou salam neena ku wax li yantou bi salatu neena ku wax li ki tawat bu ca faato sawara du ko lek te moy du fa dug moy lan la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu la ilaha illallah mulku wa hamdu la ilaha illallah wa la hawla illa billah lan neena ko wax sa febar insha allah ومن قال لا إله إلا سبحين ألف مرة كان له فداء من نار ومن نجا من نار دخل الجنة إلى أن يكون من أهل الأعراف كمن آمن بالله من أولاد الشنع ومن قصى بخير ومن قصى بخير اسم أبوي ومن حلم ولم يعمل بإلمه ومن قرأ قل والله أعلم في مرض التي يمر فيه لم يفتن في قبره ومن وأمن من دختتي وتعمله الملائكة بأكفها يوم القيامة حتى تجسه على صراط إلى الجنة سيرين بي نانا كو واخ لا إله إلا الله جروم ñaar fukki junni day don ak njot ci mom ci sawara la lañu tuddé fidaw لا إله إلا الله لا إله إلا الله بامي جروم ñaari junni ko ñewon ko ko mokal ko ko def am million yi nga gis ko xeye bu xeye bala julli timis dana ko def bu xeye bala julli timis dana matal la ilaha illa allah joom ñaari junni ha joom ba boko safala joom ñaar fukki junni ba dama jubli joom ñaar fukki junni na
1: yéen a ngi déglu Tiener FM 88.6.
0: Jafe na jafewut. Te képp ku mucc ci sawara tabbi àjjana mu bokkul ci ñooñ enraaf mel ne enraaf nag dafa am ñooñ moom enraaf la ñu dem enraaf nag waxtu wi naa ngi ci ñëw insha allah naa ngi siyaare ñëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu siyaara di la jox sa wàccuwaay siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn ñu ngi siyaare soppay Mamba la ñoon Habibullahi ak fuñ mën a nekk rek maa ngi leen di ziyaara baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal tawfiq tey si sangab darin tàmbale ko ci coordinateur docteur ma Samba Diagne ak mboole mbokki soxna Mame Diarra Fall soxna Khady Touré soxna Mareb Ley mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara mboolem soppe yi fuñ mën a nekk rek ñu ngi leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal tawfiq tey si sangadatu daarini di leen siyaara di leen ñaanal di siyaare mbokki taal yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn soxna Bintou Sarr ma nga fële ca tabla Baye Mbeng ñu koy siyaara di ko ñaanal tawfiq tey sir sangadatu daarini Baye Balla Dieng mu siñ saxal yu ñu ngi koy nuyu soxna Kenedia soxna Bassa Dieng su mbokk Baye Diagne waaye duñ fàtte Alhaji Dame Diakhaté moom soxna May Diagne soxna Fatou Diagne soxna Fatou Badiane mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di nuyu mbokki taal bi yëpp rek soxna Sokay Ndaw moom itam ñu ngi koy nuyu fële ca quartier Bakhian waaye duñ fàtte soxna Ndey Camara waaye soxna Naar Gay moom itam ñu ngi koy nuyu soxna Anta Diop Mborom waaye duñ fàtte soxna Aïda Kantey Sëñ Abdoulaye Mbaye Taximane saay Sëñ Pape Sylla mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu Cheikh Baara Gueye ñu ngi koy nuyu Sëñ Mame Gour Samb ñu ngi koy ziyaara fële ca Goya soxna Awa Samb ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara waaye soxna Abiy Lom soxna Abiy Lom ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara moom itam di siyaara mbokki taal bi yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn Sëñ soxna Dior Babou ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Sëñ Abdoulaye Messaré mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara soxna Mariam Diouf Ndonga Dendi ñu ngi koy nuyu di siyaara mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wu fenn Sëñ Sidi Niang ak Simone Bidiane Fenkee Ndongal Maïb ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal tawfiq tey sir sangadatu daarini di nuyu ñëpp di siyaara ñëpp bàyyi wuñ kenn Sëñ Sidi Niang ñu ngi koy nuyu waaye duñ fàtte Baye Serigne Kiy Diassaak ak mbokk yooyu yëpp.
3: Mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaato dellusiwaat nañu ngir présenté leen garab ji nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi. Mbégtém kër gi nag di garab bu kattan garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle néew kattan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin. Wolof Ndiaye Dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk ñu ngi ak sëñ bi.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawfiq di ñaan sun kàddu fekk leen jàmm masha allah jërëjëf Sëñ Abdoulaye li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk muy garab goo xam ne lépp naturel la amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama ñu garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu mooy saytu ko xool ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi moom boo ko jëlee bu soobu yàlla insha allah rabi taala la nga bëgg di nga ko am ni nga koy jëlee moom yomb na doo ne di tàngal ndox doo ne di tàngal mais wala dara amul lenn ci yooyu li ngay def mooy da ngay mëq rek wala kuy mëq sa muraake daal di jàllee ndox kudd añukaay xaaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defee 1h30 afa nga ànd ak sa soxna insha allah rabi boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek ñu saa 1h30 avant su ko defee itam moom dalay faj la dalay faj ba nga wér waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko wax di nga am ci bis bi insha allah rabi taala waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbatiku da ngay facc gaaw a yegg gaaw a noppi maanaam bi max naa maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak liñ ko défaré bokk na ci ak mbokk ak yenn séssal ak jëfar ak sifat arkhani ak yenen ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor ma sha Allah mom bo soxla bo ñu woyé fo man dine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
3: jërëjë mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé Cheikh Sidine Mokhtar Sille Siptul Amine Indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko amé fi ci Dakar ci radio Tiener FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahima Cissé ding ko mëna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
5: salam mbok yi tay sir high tech xam ko ci jay telephone yu bax telephone yu wor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bu ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wer ba jurum ben wer manam dirum 17 semaine ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle Pop Spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pentum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci RBC man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum telephone model bo beug ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netali numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech ken duma fa jitu
6: Une émission Khulafa ul Khadim Khulafa ul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang Khulafa ul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafa ul khadim bis bu yalla sak den li indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak um jambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul maha ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa'u

0: lekk ko denc ca salaxa ca bala ma yegg sax ci denc gi ak salaxa gi rendi ga bama ko waxe waron ma ca taxaw rendi ga bama ko waxe waron ma ca taxaw ndax amna nu nuy reye ci sharia وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى الخبلة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك حين ارسال الجوارح على الصيد لو ام صلا ميغي لو ام صلا لا واخ نينا بو دي رندي ام تبسكي اك جور دنجكوي تيرل مو تدي رتوك تامونم جوبلو بنكو رتوك تامونم لاي تدي موم جورغي تا دنجكوي جوبله بنكو داري كوي نياد ñad moy nga dajale yi ngay soxla yi nga xamne mom nga bëgg mu dag nga xamne bu dagge rek rend gi nopi la muy ñaari sidir yi nga xamne ñoo sidir yu magi sekk boli gi nga dajale leen bolé ko boli gi té da di jël ta taaka bayit bala loolu warna ñaw yent bi dafa bëgg salallahu alayhi wasallam bu ñu néne won bu ngeen di rend na ngeen ñawal la ngeen di rendé ndax ngeen nopal la ngeen di rendi ndax ngeen nopal sañ nga ko rendi yalla mo la ko daganalal waye nak rendi gi fexel bam woyof la koy woyofal moy la ngay rendé na ñaw bu ko defé du yeex bo dawalé dawalat dawalat rek mu dag bu dul lol da nga fay nek di xit xiti léré sax gis ko xane day dem ba laaj benen taaka xam nga lol metti na tambalé nga bam blessé ba nopi ñi ngi ko teurel fu ne ñu bëss ko ba nopi yow taaka ba baxul ñu wuti benen nga teye ko bam ñew nga tek boko dogo tegg bi digënté boko da yagg kon ki rendi warna bayyi xel lamuy rendé ñawal ko bam ñaw lool ndax rendi gi gëna gaaw ndax rendi gi gëna gaaw gëna noppal dana noppal ki nga xane li nga xane mom lañuy rendé kon bu ko teurele nam wara teddé jubale ko fam wara jublu na ñadd baat bi mum teeng dajale ñaari sidiye ak boluga teye ko ci loxo chamoñam daadi jël paka bi ci loxo nday joram daadi tek nak tambali dawal fu ñaari sidir yi dagge ak boligi rendi ke nopi ne fofu lañ bëgg mu yam ñaari sidir yi nga dajale won ak boligi bu ñaari sidir yi dagge ak boligi rendi ba nopi na rendi ke nopi ne waxon na legui bi may lire texte bi ko xamne ba ngay rend da nga faté wax bismillah nenañ du yaq la nga don rendi wax du ko yaq sayyidina muhammad neena jéggel nañ sama xéer lañ def ngir faté wala ngir njumte wala ñu forcer leen ci ghufrul ummati al khata'u والنسيان وما استكره به واي بو فكه ياكو تاي با نخ بسم الله كون نين ديسو ليك بو فكه ياكو تاي ديسو كو ليك بو فكه تيوكو دو ياك ياب نكا نون كيو مي رب داغا خام اك لاسفير ولا نغير فتال ولا نغير اك فت بو دي تاويل لا نغاي داف لا نغاي تيري نغاي وخ بسم الله بسم الله جوجو موي ووتو bismillah yi nga waxon boy rendi moy daganal la ngay tire mokoy daganal bo xé bismillah daldi sanu sekmet wala xé bismillah tire sa bal lum dal lol la na dagan ndax bismillah wax nga ko biñ koy di ngay sande likoy gaaj kon buñ waxé xéet wiñ waré tabaski wax yañ cey bañ ci ay fik wax tabaski ñaata fan la wax bu bis bi joté ba nga diko def fexel ba na nga neg ba imam ba la gëna jégué donte julli wo imam ba la gëna jégué na nga neg bam rendi ba paré nga do ba rendi wax nañu boy rendi naka ngay rendé hmm bo rendé ba défar sa am xar ba nopi ndawal nga wax nañ la fang ko wara def fang ko wara def muy ñetti barab mënu ko wéx hmm borom xam xam yi sax ñew nañu ci ak léral gu gëna lér yemuñu rek ci am tabaski bëpp jur go xam dañ koy ray ngir jaamo ko yalla dañu xam dañuy japp ne kon yow jaamu yalla nga ci jublu wutato ci alal wutato ci dara wutato ci aw tour wala koy neexal wa dedet kon ndawal ga da am fu mara jëm
1: yene gi deglu Tenière FM 88.6
0: la yusu bay'u shay'in minha ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا خير ذلك غريت كتي ген صاح سنيو كو جاي نيك غ سنيو كو جاي تافي سنيو كو جاي بي جين لين لو خامني نيت نيو سوخلا نا بكو جين سنيو كو جاي يو مي جيندون خرمي راي كو غير جاموكا يالا سنيو تيا جاي دارا ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه وليس بواجب عليه نيو يول نا فاو nga saraxé waye dañ la né ñetti buntu yi sëño ko genn bu la nexé nga lek ci la ci def nga dënd ko sa frigo wala fenen fo xone dana mëna yag diko jël yag diko jëfëliko bam jeex bu la nexé waye bo ci saraxé day tax sam yool gëna bari motax ñu wala ñett yi dal suñu ko ci wess lek denc taraxé hein wa zakatu qat'u al-hulqumi wal-awdaji wala yujsi aqall min zalika wa in rafa'a yadahu ba'da qat'i ba'd zalika ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل وإن تمادى حتى خطع الرأس أساء ولتؤكل ومن ذبح من القفا لم تؤكل رنلي موي دغ نياري سيديري سيخ بوليغا اك بوليغا ونيت يوي دغي رك دوينا سك ko xamne da nga tambali rendi paka ba wad wala ñewu andil la benen nga te ñaari pakay fekkante wuñ ci yaram wi nga dogo teggi bu ñeek ba ñewu dogo continuer ak bu ñaw bi bu fekke da nga teggi tegaat day ben paka ne ñaari paka bobu rendi baxu bisu ko lek naka nonu ka rendi ci pegg ba nga xamne rendi mo fi nga waral da nga rendi ci pegg ba lolu ki rendi ci pegg bi dafa balay sax dafa balay ci jur gi mu nacc ba gañu waye bo rendi ci pegg ba ñaari sidi di mënu ñu dag kon woro rendi ci pegg ba woro rendi ci loswa dang ko wara jaxanal bo nopi ñaddu ko boole ñaari sidi di ak boli gi tey ko sa loxo chamoñ ki nga xamne dafa rendi ba nopi continuer dag ba bob ba tagalo yaqut yap wa de waye rendi na moowi du rendu rafet rendin wa rafetu rendin wa rafetu
2: ñeñe
0: rendi jërul tagale bop ak baat lolou dafa ñaaw waxon nañ ne

0: amna njariñ tax dana werlo nit ki wer gi bokk ni ci rafet yi zahiri rek waye li tax sharia djop du lolu du upp solo lolu du upp solo lolu djubo nga xamni mom la nit ñi wara djubo julit ñi nek ben itam djubo gi ñu wara djubo nek ben xewal lay doon ko xamne sun borom ñaax na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmat minallahi limtalahu walaw kunta fadlan ghaliz alqalbi lam fadu min hawlika wonay itam na ci yermane sun borom la leen boole bañu nek ben kon tekkaliko musiba la mbugal la bolo xewal la waye dafa am leneen lu nek ci gannaaw lo xamne leneen njariñ la lu eppati lolu yoy nak moy kon njariñ yi ñu l'islam indi bu fekke asaka mu ne asaka day dana tax rawante gu metti gi am ci digeenti nit ñi ñi womal ba womal gi man leena bewlo nga xamne am koom man na dox digeenti yalla ak xol nit ki ndax xol len ndab la te len ndab ñaar ñu feewo moy bëgg aduna ak bëgg yalla te mu ngel na safara ndox mënu ñu and ci len ndab li bañ ne jambi gannaaw al mal shaqiq ar ruh alal moy shaqiq ar ruh lu doom adama bëgg la te lu mëna jëriñ doom adama la amna fu muy fété ci xol waye yalla lu fiir la tanu wala den ak len waye bu fekke ne jambi daf ko fétalé fu mu wara fété fako sharia sant mu tek fa alal ji dana ca jëriñu tanu ca loru dana ko dimbali ci yalla tanu dox digënté nak yalla amna ci ulama yi ñoo xamne dañu wax ne bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ra'aytu abdurrahman ibn awf yadkhulul jannata habwan sayyidina abdurrahman ibn awf muy dugg aljana di ram am ci lenn ci ulama yi ko ñuko tawili ne gannaaw sayyidina abdurrahman ibn awf ku bari won alal la te ku bëggoon yalla la ñu ne kon bëgg gi mu bëgg yalla ak sax ci alal ni sax ci xol misal rek ne saabay sax alal saxul won ci seen xol ndax woné nañ ko ndax dañu daan am lu bari def ko ci yoonu yalla ba diñu déssé dara sayyidina aisha sidda ne alal ju bare ngon jot mu dogé mburum kessé ba mbindal manan ko li nga sédalé li ci alal mënu lo ci wone jënd li baro yapp dogé ko mu ne ko faté won nako bama ko xawma def ko nga xamné kon lolu ñëru ko liko ñoroon moy na defal yalla rek na joxé ngir yalla nga xamné kon jaam sahaba yi ñom ñepp sun borom dafa defoon aduna ak alal ci seen loxo te defuko ci seen xol nga xamne dundal giñ doon dundal aduna dañ ko defoon ngir nam alakhirah ñoon kon alal du len yakal dara di ci hukamaaw yi nak ngir delo ci xel nit ñi ak yeeleen ndax ñoom melu ñu ne sahaba ya ñu ne ra'aytu abdurrahman ibn awf yadkhulul jannata habwan ñaari katam buñ bokke len diko xëccio bu fekkente seen katan xawna yemo ta len li ëpp li ci def tuuti dana ko xëcc waye xëcc gi du gaawé nak wara gaawé mu melne ram bëgg yalla gi abdurrahman ibn awf bëgg yalla mo ëpp doolé alal gi ci xol bi diko xëcc nak jëme ci yalla jëme aljana waye gannaaw alal am nak daas lu laaj na réglé laaj na wagn laaj na xamé li nga mom ak li nga momul laaj na sét ci la nga ciy jëfé loolu lepp bu fekkee ne sax ci yàlla nga ko teg moo tax nga di ko def waaye lu bon bon dana walbati tuuti xalaat mu di ab xëccoo boo xam ne moom la misaal ni bi ko sayidina abdurrahman ibn awf neen bi ko xadis boobu jotee fekk benn bis waxtu yi dafa jot timis di jege ak juram di jox si fees dell mbedd yi mbedd moo jaar mu fees mu daal di def loolu lépp ci yoonu yàlla nga xam ne kon aqabaat yi am ci doomu aadama yi saxaaba yi dañoo jéggi aqabaat yi yépp ba wees ko kon bu ndikkee ci asaka jariñ gi muy jariñ nit ñi ak ni muy laabale sa alal ak ni mu lay tàmmale tabe ba nga xam ne da ngay dindi ci sa alal al maalu di xaq saqiq ruux nga dindi ko joxe loolu am na jeneen jariñ lu ko ëpp def na timis yi day xana léegi ñu xam ne rek li nga xam ne mooy jikko yu rafet yi ñu santaane muy makaarimul xalaaq an taxsila man qataak ci biir jullit ñi képp ku la won gannaaw bu ko won gannaaw yow ku la dogu na nga ko jokku képp ku la xaj na nga ko may
1: ceññeekoñ
0: na nga ko jéggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na man ubtuliya fa sabara wa zalama wastaghfara wa zulima fa ghafara
2: وأعطي فشكر، من أعطي فشكر، وظلم واستغفر، وظلم فغفر، وابتلي فصبر، أولئك لهم الأمن المهتدون. كيف كو خامني نات ناج لاغا مون ني ماي جوخ لاغا سانت ني توغ لاغا جيغلي نغا توغ جيغلو ñoy ñoy ñi nga xamne duñu am titum ëlëk ñoy ñi yalla jibal kon jikko ju gëna rafet bu waxé né makarimul akhlaq liko bolé képp kula dog nang ko jokk képp kula xagn nang ko jox képp kula togn nang ko jéggal sun borom né gannaaw nit julit bu né amna haq ci alal ku nekk hadithu qudsi bi né na al malu mali والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أذقتهم نكالي ولا أبالي نانا على الجيش كوصف ماكو موم وي ومالي دما لين كو وكيل رك تك بايكو سي سين لوخو وي نياك ني سما نجبوت لا ني نيما وكيل سما علال بون سي نايي تي نيغا خامني نيوي سما نجبوت تا موي وي نياك ني دانا لين موسال سما مبوغال تا دوما فالي لا ني جوي motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena gannaaw laaj amna ay charte ki teggin joxe amna ay charte ki teggin aji laaj ji bu mu fen ndax bu fené indi na xissu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkonté na laaj kat yi duñu fen kon kep kuñu laaj nga mëna joxe te joxe wo do sel mukk mukk waye laaj kat yi dañuy def xissu ci li gëna bari sidna umar bi nga xamé né ben way dugg na ci kërëm né waya la ngi saxlu mu réré muy këti dara jox ko deg ko ci geneen keur mu naan mu ngi sax lu mu reer ak lim ko joxon doy na ko reer mu dal di koy dab fokati ndab la fokati ko ci wuddu wuddu ñaddu xarna faswa mu xamne kon xissu la def
1: gëna
2: ko jox dagalul ci mom ndax laaj dafa am ay sabab laaj ci bopam di ba ko salu neena luñu haramal la dañ koy daganal li ozri ngir ngant tax julit bu ne daga wara ñak tedde ci mun la ñak nak moy yeew won jox ko mune lott bo nga wara nga lott bo wara laaj julit ñi seen alal nan la deme mune na fekk muy daruri yu mune daruri yu num deme bu fekente ne yow da nga wara tukki beurep bo xamne bi woor na mënu loko dox boko doxé da nga lott lotta nga xamne yeen ko te gis nga ño xamne man nañ la jox dimbalé ko te buñ la ko joxé ngir ngistal kat batay li nga lek daganul buñ la ko joxé itam ngir kersa dañ la russa gantu ñu jox la ko lañ la jox riba la buñ la ko joxé itam ngir damu lañ la jox mom itam riba la ci yow buñ la ko joxé ci nañ la ko wara joxé nga nango ko nango wara nango sel na ci yow waye bo xamé ni itam sedd bi dafa metti nga am mbugutu amul lo jittu ragal nga tawat la laaj do nga la waye waxtu wo xamé ni am nga li la doy bo laajate rek safara lañ la jox lañ la jox safara la nga nango safara la boko lekke safara nga lek waye kon bo xamé ni laaj kat yi defu ñu xissu ci seen laaj way joxé ñu joxu ñu defu ñu xissu ci seen joxé aji laaj ji aji joxe ji du ko opp tuyaba ndax ki nga xamne dafa laaj te dafa aaje wo nga xamne yoon may nako laaj nga tawat la yoon laaj do nga la way waxtu wo xamene am nga li la doy bo laajate rek safara lañ la jox lañ la jox safara la nga nangu safara la boko lekke safara nga lek waye kon bo xamene laaj kat yi defu ñu xissu ci seen laaj way joxe ñu joxu ñu defu ñu xissu ci seen joxe aji laaj ji aji joxe ji du ko opp tuyaba ndax ki nga xamne dafa laaj te dafa aaje wo nga xamne yoon may nako laaj mu laaj yam ci lañ ko laaj lo jeriñoko yam ci kiko jox ëpp ko tuyaba ndax mom laaj na ci yoonu yalla kiko jox joxe na ci yoonu yalla te dañ na al aghniya wa shakirun ak al fuqara wa kon dal gañu mbir mi dal defé naane tan du doy sant bok yalla ak yenen bi no fiene tago tago bit ñu ñaanante kenn ku ci nekk teewlu ci xolam jeglu bakaram torlu ci karamu boromam ñu jegal lu suñuy bakar nangu suñuy jëf te jangko li ci yaq mu jangko lu ci manki mu matal ko fac suñuy rag ak suñuy tawat fac suñuy aajo té taxaw moolem jullit ñi tek nit ñi ci yoonu juk dimbali l'islam ba jullit ñi yëkëti seen bop ba nga xamne ku nekk ci l'islam yaay ruusa xam leene nekk lu ci l'islam te ben julit du nek ci l'islam di ruf même mu ngi ci l'islam ni diko ñaan mu maynu jamm fi ci aduna maynu ko al-akhirah maynu ko ci suñu yaram maynu ko ci suñu xol ak suñu xel ak suñu xalaat
3: nga ko joxale kaddu gatt nga ubay ñaan
2: kan maynu ko ci suñu kër ak suñu njabot maynu ko ci bir suñu mbokk julit yépp mu di jamm ju matale suñu borom am nako te jappri nako ta'ala adale kaddu ko bokk ni ñaan
4: الله خيرا وقتان وي امنا لول دوله
1: كينيت اف
4: دي مولنتي بيغا خامني موكو تخانا جوك دا نو جوك خامل سين ريسبونسابيلتي ني سي ادنا بي خامني دا نفا نكان نون بو ني خير مو گيس ني دي مولنتي جي فوكو نو داجالي نيت ني واي نيت ني بني داجالو تخاجي باخو اي تول لا ني دوم فون dajale nit ñi dafa wara and ak defar xol yi ginaaw loolu mu daldi ni woon ni dimbale di ko yoppam wareef la sax du loo xam ni ku mu neex nga dimbale ku mu neex nga bañee dimbale waaye dimbaleente dafa waar ba xamal ni ginnaaw bi nag ni dimbaleente li muy réew réy dimbale moo ko gën a réy ndax dimbaleente mooy dimb nit dimbale waaye mu dimbali la mooy dimbaleente boobu nag li muy réew réy dimbaliko lott te séntu woo ci mu jox la dara yàlla rek moo tax nga dimbaliko loolu moo gën a réy moo gën a réy kon waxtaan wi dafa yitte woo dimbalente waaye daa yitte woo mboolem yi mën a ñàkk dimbalente ci xol doomu aadama ci ñàkk seelu biir ak ñàkk seelu biti mu dugg ci faram fànce ko bu baax a baax a baax a baax dinu xamal ni dimbalente gi mi ngi mën a am rek amal nu njëriñ ginnaaw boo xamee ne xol yi sell na ñu teg ko ci teg bàyyi yi ñu ko war a teg te mooy def ko ngir yàlla lu dul loolu benn du mën a am wala bu amee tegu ca yoon wa teelu bu amul teguwul ci wala bu am teawul teguwul ci ak yoon it dina amal benn njëriñ kon yal na yàlla doolee barkeel xam-xamam yal na yàlla fekk aw fanam yalna yalla doorke doole barkel ak dundam yalna yalla doole barkel ay yengutom kon na jox ko inshallah mu ñaanal nu na julli timis
2: angi ñun ñepp noy ñaan mu boole suñu xol muy benn kenn ku ci jàng ñaan gi rek doyna ñun ñepp no and ci suñu xol teewlu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات نشاء إن ربك حكيم عليم
5: الحمد لله